ngafidia chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Ulwendo lwabu milula sungusha. Uko tulafye pakubala nokulengwa kwabuko. Ukwisuli lwobu umi. Ukubo waluhuka. Mupashi waluhuka. Mupashi walulumba. Ukuluba. Ukwesho kwibu kishenza anza shakale. Ukushidira nukukana yumfu waku mani nangefe chari polimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kwiru lobumi. Nukufuwa etila angiriro mubumi waino nkulo. Ululuendo luanange chilola. Ushefintu mbone kakunzi. Efyo naba na mkati. Mkuisano kuya kwa nshita. Mkupita mfiabu. Kuntende kelone mpela yanti. Mkusani kwa na mkuililwa. Ichilola chamwe wanti. Embu tunatanda. Na ilenge chibe kunze gefyo chaba mkati. Eva, uwakubala babengi.